ngizalwa isikhaka kusho lapha na ke oshemeni ngalesikhathi igazi lapha na ke leyinsizwa isihloko sengoma lapha na ke seqembu le oshemeni iqembu ehlanganisa lapha na ke uDSD ukhangelane umfoka mhlongo dubula so dubulana ugijima noshenge ubuyazwe lapha na ke ngonqola yindiya hayi ushenge lo wasehlala nkosi cha unqola lapha na ke yindiya lo ibonaka abahlanganisekele iqembu ke lo shemeni babhakene nensizwe eyodwa ujikelele nesivele ihamba phambili ngevoti ke elilodwa elifake uyena lapha na ke umathambisa ku Facebook uthi nje ngiqhoshe ngifile ngojikelele one lapha na ke ukujikelele iqanda lapha na ke kwezoqoqo 0687649 69 ubani inqwele ubani inkunzi la oshemeni bakhiphe iEP yeingoma ke ezisithupha isihloko seEP yabo asikhothami lapha na ke konyoko ya bayikhiphe lapha na ke ngenyanga efile kunginyanga ke lapha na ke kamandulo ikhona nezingoma ke zimnandi nje osazo zizwa ke iqhamuka ke kule EP yalezinsizwa zirekhode lapha na ke eTac studio ngaphansi kamdidiyeli wodumo uthuthani umfo kaNdlovu otherwise ujikelele yena ukhiphe iCD album nengoma ke ezu-10 esihloko sithi ke kwaZulu ya isho njalo ke lensizwa naye ke ukhiphe ngomhla ka-22 lapha na ke kumandulo nokuyinyanga lapha na ke efile ngaphansi ke kwesitebele lapha na ke ujikelele music group ubani inkunzi ubani inqwele wani kujikelele usehamba phambili umfana ushaya amakhanda otherwise wena uzwa bani ubani inkunzi ke la khuluma nami ke ngendlela ke lapha na ke yakhona

Kazanjalo ke kakhulukazi umzali ke wayo ingane eyisulu khona lapha ke ePietermaritzburg njengoba kusolakala ukuthi ke uthisha kakhulukazi ke uzidlisa sasatshanyana naye ke umfundi nokholele kutheni ke cishe kube khona ke ukuphazamiseka ke ohlelweni lokufunda nokufundisa isigameko ke esenzeka lapha ke kakhulukazi ePietermaritzburg eMgungundlovu kwelomkhulu ke lesifundazwe sakithi seKwaZulu Natal. Sikhasami sikhomba ukuthi ke ilishumi nje nanhlanu imzuzu lishayile ke ihora lesi shiyakalombili kuhlelo lwezindaba zomphakathi injobo ithungelwe ebandla.